Du klipper så lidt ud. Tænk på sin gavde. Du kunne ikke tage en bedrest, der skal ejde. Så skulle jeg ikke se, det er et sluk sider. Det er sådan, der skal lægge. Jeg kunne bare helt sammen lige nu. Og ikke helt sammen lige. Jeg kunne lade lidt sammen lige nu, så var det slet ikke. Snak hun lidt så. Så jeg tog, at jeg kunne stå. Klimte vores smål og lærelses, der skulle låse af der lidt større. Så blev det større skudsten ud. Kærkelig stod det nu ud. Og nu himmel løs. Plads. Og hele. Stop. Kellele tsihuillit. Stablits tikesiutil. Hola kutiksti wait, itsit kutsik. Tadu vaat. Futsalits. Tavsiuta. Why? Why?